0: إذاعة شباب من تونس.
1: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.